0: Vad är detta? Det låter som Ukrainas bidrag till Melodifestivalen eller något sånt.
1: Men japanska.
2: Kör nästa.
0: Vem får en trea?
3: Så var det som så. Var kommer de ifrån? Vänner förstås.
2: Fyra.
0: Va? Fyra.
2: Jag hatar den här serien. Jag avskyddar den.
0: Men låt den.
2: Nej, men spela då.
0: Åtta.
1: Åtta?
0: Ja.
1: En femma av mig.
3: Med de bästa vänner.
4: Critters get along.
5: Aren't they supposed to be doggies, Bill?
4: Not anymore. I gotta round up all these blueberry-flavored critters to make my blueberry-flavored waffalos. Since folks tasted them, I need all the blueberry-flavored critters I can find.
5: They sure taste good.
4: Yep, they're like crunchy little blueberry-flavored waffles.
5: And a good part of this nutritious breakfast, waffalo cereal, maple flavor and blueberry flavor.
4: Gotcha.
6: Ready? Go.
7: Peanut butter.
6: Here it comes! You missed! Faster!
8: Hey! Put down the spoon! You've had three bowls! You're watching, hearing, Saturday mornings on MonsterCast!

0: Look what we have for you at Woolworth and Woolworth Express from the exciting world of Nintendo. This Nintendo action set, packed with endless fun for kids and only $99.99. Plus Game Boy, Nintendo's compact video game system. You can play and carry in your hand, just $89.99. And for a gift idea that's great to give and even better to receive, all Nintendo and Game Boy cartridges are 15% off. Now at Woolworth and Woolworth Express.
1: Tre av mig, eller?
2: Ha?
1: Tre av mig.
2: Tre? Okej.
3: Tvåa.
2: En tvåa. Vad fan, varför nominerar du den då?
1: Jag måste nominera lite roligt också så jag liksom varierar mig.
2: Ja, det var en trea hos mig också. Ja. Yeah. Inte, alltså bilderna i introt är jävligt snyggt. Då tar vi nästa.
1: Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles.
3: Sexa.
2: Sexa.
3: Sjua, det är ändå ninjor.
2: Hur ska det
3: vara
2: det? Sjua.
3: Sjua.
2: Sjua.
3: Sjua.
2: Sjua.
1: Femma.
2: Femma. En femma hos mig med. Den är också cool i bilderna, men...
3: Det räknas liksom inte.
2: Jag vet inte hur mycket man ska räkna in nostalgi och sånt där också. Ja, då tar vi låt nummer 10.
4: Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on MonsterCast.
5: It's my birthday.
6: A fun factory. Let's have a Play-Doh party.
7: Yeah.
6: A shooting star.
8: You can make all sorts of great things with a Play-Doh Fun Factory.
6: I made spaghetti.
8: And now you can get a Play-Doh Fun Flyer free when you buy Fun Factory in specially marked packages. It's lots of fun and little enough to take with you wherever you go while supplies last. The Play-Doh Fun Factory toy comes with everything you see here.

0: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りしました。
1: 芸能界最強チームはよなら、
2: 初めての冷しゃぶドレッシングだから、お肉も野菜もとっても美味しい。
3: まさに冷
2: しゃぶハウスの
4: 冷しゃぶドレッシング、
2: 新発売。
5: クリッパーが新しくなったのよ。
6: え、本当？
5: 軽くなったんだって。
7: そうなんです、東山さん、クリッパーが軽くなったんです。
8: 軽く？
9: わあ！サクサクサクサク、クリッパー
8: 新登場。
10: 気が弱いところがあったり、これかな、これかなと思いながら、まあ、来ちゃったしとかあります。
11: ヘイヘイヘイ、ミュージックチャンス、
2: 月曜夜8時。
12: 俺の体に触んな。
13: ジャズのエッセンス、シャンソンのエスプリ、パトリック・ヌジェ、フレンチフィーリング漂うパトリックサウンドがあなたをパリサイへいざないます。お問い合わせはチケットメディアまたは有名プレイガイドまで。
14: 温かい家庭を、
2: スーパーカップル幸せのクライマックスへ、代表生中継、おめでとう横綱貴乃花恵子さん、超豪華結婚披露宴、29日午後6時。
15: 我慢です、幸せのためには。
16: Har du med Joel-bitar? Bra.
17: Elva.
16: Vad fick du nu på din telefon då?
18: Nej, det här är en kollega. Alltså så seriös. Ja.
16: Ja.
18: Varför har han den profilbilden?
16: För han tycker han ser het ut. Den här var riktigt dålig.
18: Ja, det här var ju värdelöst. Jag får en tvåa av mig.
16: En etta.
18: Ja,
16: men man hör ju inte
18: vad jag sjunger. Ja, men den är väldigt rörig.
17: Ja, det är lite dåligt inspelning. Har ni aldrig sett Defenders of the Earth?
18: Nej.
17: Nej, 10 hos mig.
18: Va?
17: Tar vi nästa. Är ni med eller?
18: Ja.
17: Ni två sitter bara med telefonen.
16: Men jag väntar på nästa sång.
17: Men vad är det? Varför försvinner de eller? Vad fan? Jaha, nu är jag med. Jaha. Så många fönster uppe.
18: Det är Ghostbusters, så jag säga. Men det är ju inte. Vet jag vilka är det?
17: Jo, det är Ghostbusters.
18: Jaha, gjorde de en tecknad serie på den med?
17: Mm.

0: Är vi med?
1: Skål.
0: Då börjar vi med Jake och landet från ingenstans.
1: Mm.
0: Är ni med?
1: Mm.
0: Vad är det, Elin? Du är så skeptisk.
2: Jag har aldrig hört på alla.
0: Nej, men det är detta som jag har sett nu.
1: Mm. Grym.
0: Hör ni eller?
3: ビービー戦士宇宙と大地を守るために君と一緒に戦うためにビービー戦士が今ここに集う SD ガンダムビービー戦士シリーズバンダイのプラモデルあのデジタルモンスターがえワンダクワンに登場専用通信アダプターでデジモンに接続熱いぜバトルデジタルモンスターバージョンワンダースワンワンダースワン